생각나 봐줘. 샹라 침바라 치네베 세체가 시바테 혀진에 녜지 만동와 녜동 치제 로바나 대통령 저조 혀연비 온기 녜 쳐바나 사마 수발레 좀 처치와워 대외 침모 치지 찌찌투 나조 니바라 녜니 루보 나소라 녀구 가티 난진 두다라 많이 바왕 녜 쳐니 녜지 만동 체 루제 대통라 녜첸 테니 람지 루제 떠혀시디 고여 코로아동 온보 마사와 루포 러닝 행구제 누바 힘바동 체누도 카누 제인 던로아수 니렌 라메 몸보헤 푼로게요 데워처라 두다라 녜 루포 강신더 로든저구 휴바 마네 롱지 두다라 쳔모동와 쳔동와나 루제 니마 차라 쳇동와 옌발라 라바라 노모 말네 롱지 두다라 쳔동와나 루캄 데톤라 핀바 하준 제웨 제랑셰옌 난지 두다라 쳔모동와동 cian tongjie ye zhong sin ne cian ma tong na kanu nyang ba tong gongbara ni pu la wa ta tong jilam de di ting jiwan su ni re xian de mong bo jiang nin che de wo zhe le ma mo ya le long ji tu ta ra cian tong ye gang xi lou deng jiu gu ba mi de za tong zhe ba tu ta ra xie gang mo suo wa ra ba mi de za tong zhe ba pu wo mie de la ni jian cao jin tie ne ta ra qin nu jie yin de song de pu ni tong qin ni na zu ji bie ba mi de za tong zhe ba na dia tong ma xi bie ni dian cao qin xie yan de wo zhe le za tong zhe bo tu jie ding ke zha gu la ba mi de za tong zhe bie gang xi yin ba tuo gu nong jia mo su le wa nian jie ge nong jia mo tang wa ne nian gong bo sa ma ma su ba dong da wa lu kam dia tong la ha jun ni bie gang xi yin ba xie yan mo pa mo qie la nong jia mo tang wa gang xi yin ban de le ye la de wo jin ji rang jin nong jia mo su wa men de dao ge po wa ni jian tian ni Poo maa yewe ni jirai tong, chimba maa yewe ni jirai mongbun jangji ye, beje suwa riba nong da, kuni ganji jana maa yewa xi, maa yewa na, kubun nong ka dianga ni to la, ni jian zuwa jichin zuwa xe yinba xi la. Maa yewe ni na, nong jia maa tangwe jiba hajong mewe, da la zazu caji ka che. Tewa cerda, lukang detong la jirin zede, nima riri, jejin jia nong jia xe, ngibara ta sogu.

0: chal nye tong jami chumi chik loyok ni dawa chubal faransi jasa pali ir kongzwa chebe nyamdre jaswa lopso ceri rinne zanzu gapsum soji be tondu thwaar rangjia ki ngar zoga lingdu dingi tonglo loyongda chansu chekwe nanga zang dangdun chungbar ta tene nye tong chuu lola ane jagab rinbe ngami rinne shusha ki minishung nanga wala lingdu di chubar nye tong gu lola ane lingdu dingi nyamdre jaswa lopso ceri rinne zanzu wain langgangi ti ju da chabra chebe geji ngami rinne shusha ki chanche ki minishung nanga wala 당하고 링도 뒤쳐라. 아, 라바도 직접 수지 시진핑기 급죽 숨배 자연 투미 속진 팀 당벽이 숨셔다. 중한 미리기 안에 변연 타로에 루규트스. 링지 김서게 둥다. 마나스 아니 장가르소. 메시마 유규 동에 안에 라빈기 냥아 군진 제일 제제 딱 가면 되게 좋나. 아냐조 초.
1: 돌아 초진바 스드메 Ta tang lo nyingye je, ya tang lo nyingye kajye tseke, ten son ba tabye ke, kago tseke, nandong tong na xeba tabye ke, da me shen kya, koje gyarwa tangye ke, ta wana yugyo unru da, deshe le nelim sonbe, chomba yin yon la, ya karnam nyingye yulung la, chonsan gyana yulang, rolu tang, ngarab tang, saram nyingye pa la, yulung roksong tangye ke, chonsan kan rolu yinbe, tade chombe ke, dakchi shajum ne la, ya xin xin shobji ke, yudung sasha kana le, tseblong yubbe, tige ke, tsege pa la, chokso tang donga ganglin la nibe, chonka kan rolu, korju ngarda kan rolu yunne ramu, yur kaso Soso rankim la rukba tane, rangreje, chubiga, tango tsonga, tonyang tamse, ton yangyang ngandan rukba yinne, tateje yulungdanda zeban tala la, neke chawen rolo tala, te tonyi chenpo tala yinbeje kamne, tanda tonda ta lukba la rukgu wumbe, ngargen rolo ngandan, konsan koma koma chenpo ke, ngayam da laptebe, rangre laptebe, jinzi ke ten kashi yubeje kamne, tata ton laptebe ke, tonju ke yiksa nangla, nge menjirba tange tamse ila, zampo kushi tange kene tatak yubba, enjang rong, tonyi ke taba xina, tamse tonda ke, tonken ribe xina, anda dāsum kīng kīng gōn, tōni tā kī yāng dā kīng rībā tā, tām yār kīng bībī lāntā lā, jā āyā kōjē gyār wō, lāntā lāntā lāntā dā.